ko karawhiua tērā ngā kora. Tauana nē, hā ra mai te ngāwari, hā ra mai te pai. Ko te waiata e whai ake nei, ko kapa kapa. Nā Louis Baker